اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔

اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔

اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا کے دشمنوں سے لڑے، تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔

0: مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔
1: بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین،
0: یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔

0: ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی یہ کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو. اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. سورہ انعام.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب، اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔

وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے، تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے، کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

0: وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
1: جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گت گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے.

0: مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب خدا کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔
0: اور اگر تم خدا کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے خدا کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔
0: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ خدا کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ

0: أَسْلَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

0: بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے, اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں.

0: اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خدا خیانت کرے، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز خدا کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔
1: افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔
0: بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو خدا کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔
0: ان لوگوں کے خدا کے ہاں مختلف اور متفاوت درجے ہیں، اور خدا ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

0: مبین
1: خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ اولا

0: بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين،
0: اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو خدا کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ خدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔

0: بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ.
1: اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے, اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ خدا کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو, تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے. یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں, اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے.

0: الشياطين.
1: یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے مگر جنہوں نے راہ خدا میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے. کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا.

0: جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.
1: یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا يضيع اجر المؤمنین،
0: اور خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور اس سے کہ خدا مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا.

0: جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے خدا اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔
1: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔
0: جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔

پھر وہ خدا کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ خدا کی خوشنودی کے تابع رہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔
1: ولا

0: اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، خدا چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔
1: ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم،
0: جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔
1: ولا

0: إثما ولهم عذاب مهين.
1: اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا.

0: بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
1: لوگو جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا, اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا. البتہ خدا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے. تو تم خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا.
0: وَلَا

جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو معلوم ہے۔

خدا نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھتے رہو۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟

پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔

ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔

اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔

جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے، اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔

0: جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔
1: ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من انصار۔
0: اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔

پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔

0: تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔
1: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔
0: اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے۔
1: مت

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ خدا کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔

اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو خدا پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا ہے۔

0: اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور خدا سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مدت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔

اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔

0: اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔
1: وابتلوا اليتامى

اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو خدا ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔

جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ

0: اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو.
1: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
0: اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننے ننے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا. بس چاہیے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور معقول بات کہیں.

0: وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.
1: جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے.

خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ، اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے، اور خدا نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔

تمام احکام خدا کی حدیں ہیں، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

0: اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔
1: واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا

مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو، اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔

اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

خدا انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔

اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔

مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا نامناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور خدا اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دی۔

اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے۔

اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد واثق بھی لے چکی ہیں؟

اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور خدا کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا۔

0: تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں، ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔
1: صدا

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا، شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک

بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بروقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر, لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں, کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: Step Schools se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
6: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر, 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
7: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Honda Elantra jeetne ka mauka at shopping of 5,000 rupees only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
9: شیئرڈ بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
10: This program is brought to you by
11: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
2: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں۔ ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کے عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے۔
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے۔
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
7: السلام علیکم پاکستان۔

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
2: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس 50 سے زیادہ پلانز بہترین کوریج خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
3: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز تو دیر کس بات کی ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
4: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 crore جیتنے کا شاندار موقع اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 روپے تک کا انعام اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 crore کا بمپر پرائز بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا
5: ہر شہر کی اپنی پہچان ہر کونے میں بسا ہے پاکستان اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے ٹک ٹاک انسٹاگرام یا فیس بک پر #ٹیگ دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع آئی فون 17 پرو میکس الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان
6: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000 فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی شرائط و ضوابط لاگو ہیں
7: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
8: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ جشن آزادی مبارک
9: Well, it's happening آج بھی So keep up Bata پر جیز کیش سے 50% کیش بیک اور ہونڈا ایلینٹرا جیتنے کا موقع At shopping of 5,000 روپیز only And you're still here? کس کا انتظار ہے بھاگو
10: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں تو انتظار کس بات کا ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
11: شیئرڈ بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا
12: This program is brought to you by
5: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان
1: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: پاکستان ہم سے ہے، ہم اچھے تو پاکستان اچھا۔ تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے، کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان۔ عزم استحکام، مستحکم پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے۔
4: ہم نے اپنے آپ کو سے 3 بار موت دیکھا۔
5: ٹائم سی منو ایسے ہی کہ میں ہوں قبر چلا گیا، میں نہیں بچا۔
6: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سب ماریا، سب کٹیا۔
3: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں۔
7: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا۔
3: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام، ملک گیر کریک ڈاؤن جاری، ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں۔ انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
9: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
8: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
10: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
11: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
8: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں۔
10: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
11: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
10: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیے،
8: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
11: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
8: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: 1FM, your location for maximum music.
1: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
3: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
5: کسی نے کہا تھا

0: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جبکہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 247 365.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
3: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
1: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
0: HBL Freedom Account, jahan khwab وہاں ایچ بی ایل.
5: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back اور نئی گاڑی صرف school shoes پر. ایسی آفرز اب کہاں.
6: FM 24/7/365
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: ایف ایم 100,
8: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
9: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
1: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
0: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب वहाँ HBL.
3: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cash back. Aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? Kiska intezaar hai?
4: Bhago!
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
5: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM 247365.
8: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is FM.

0: کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا اسٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: FM 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 11 AM. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لائک اس آن facebook.com/fm247365.
4: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے نادرا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back. Aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhaago!
4: Kabhi socha hai ki ab jang ki surat kya hai? Ab jang maidan-e-jang mein nahi, hamare zehnon mein ladi ja rahi hai. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100
5: Like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365

0: It's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
1: At shopping of 5,000 rupees
0: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے اور اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
5: ایف ایم 24/7/365

0: Your location for maximum music. It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
4: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete hon, apna stress اور فکر کو اپنی بیوی بیٹی بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں ہوم سکرین پر اپنا نام فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو لال بٹن کا استعمال کریں اس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں یاد رکھیے گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: 100 ایف ایم
6: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs...

0: The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا۔ نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں۔ اسے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن یا 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں۔ ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز۔ اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں۔ اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
5: FM 24/7/365

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں. سورہ انعام.
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Honda Elantra jeetne ka mauka
5: at shopping of 5,000 rupees
4: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
6: This program is brought to you by
7: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311-111-7837.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. Like us on facebook.com/fm247365.
9: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: while, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par JazzCash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
1: At shopping of 5,000 rupees
0: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
4: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
4: Abhi Raja Ustad aa jayega, phir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
5: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
9: ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. 365.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قوم آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM 247365.
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is

0: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
3: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا؟ ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
4: 100 ایف ایم۔
5: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم، امی نے کہا نہ رکنا تم، روز روز آگے بڑھتے رہے ہم۔

0: کر 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں۔
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا، کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ بیٹی پڑھاؤ، مضبوط بناؤ۔
2: اورل ہیلتھ کی بات پلاٹینم فارما کے ساتھ۔ اس پروگرام کا موضوع ہوگا صحت مند دانت، صحت مند زندگی۔ پروگرام میں ہماری مہمان ہوں گی ڈاکٹر عفیفہ رضی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینڈ پروفیسر آف اورل میڈیسن اینڈ ڈائگنوسز ایٹ ضیاء الدین یونیورسٹی کراچی، بدھ 5 اگست 2 بجے صرف FM 100 پر۔ ڈینٹل روم بائے پلاٹینم فارما۔
3: Keep it locked to 100 FM.
4: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Honda Elantra jeetne ka mauka
5: at shopping of 5,000 rupees
4: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
2: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: 100 FM۔
6: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
2: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya۔
7: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک کے سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
9: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیم یا خان، Malta, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
10: Assalamu alaikum, Pakistan.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. This is me, Fatima Khan. And you are listening to FM 100 Pakistan. You all say khush aamadeed to a informative program. Hypertension and its consequences will be talked about. This program is being presented by Tabros Pharma, where we will provide blood pressure related to you people. And for sharing this information, at this time, I am with Professor Zeeshan Ali, Chairman HOD of Medicine, Jinnah Postgraduate Medical Center. Assalamu alaikum.
12: Walaikum assalam.
11: And sir, welcome to the program.
12: Thank you for inviting.
11: You're welcome, sir. So, aaj blood pressure ke hawale se aap hum logon tak malumat farham karenge. To sabse pehle ye bataye ki hypertension kya hota hai aur ye kis tarah kis khamoshi se jism ko nuksan pahunchata hai.
12: Buland fishare khoon ya high blood pressure, jisko hum jo hai hypertension kehte hain hamari istilah mein, ye basically hamari jo nasen hain usme khoon circulate karta hai aur kyunki kisi bhi مایا جو لکوڈ ہے اس کو سرکولیٹ کرنے کے لیے پریشر چاہیے ہوتا ہے جیسا ہم اپنے گھروں کے اندر پریشر پمپس وغیرہ لگاتے ہیں پانی کو سرکولیٹ کرنے کے لیے اسی طرح قدرت نے ایک ہارٹ دیا گیا ہے پریشر جنریٹ کرنے کے لیے تاکہ خون سرکولیٹ کرے تو پریشر کا ہونا ایک نیچر کی ریکوائرمنٹ ہے بلڈ کی سرکولیشن لیکن بعض اوقات یہ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو شریانوں پہ دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے تو یہ جو ہائپر ٹینشن ہے یا بلڈ پریشر کا مرض ہے وہ ضرورت سے زیادہ پریشر کا جنریٹ ہونا ہے ود ان دا کہ جو ہماری شریانیں ہیں بلڈ ویسلز ہیں اس کے اندر
11: اوکے آل رائٹ اچھا سر میں یہ بھی جاننا چاہوں گی عالمی سطح پر ہائی بلڈ پریشر کی کیا صورت حال ہے اور پاکستان میں ہائی بلڈ پریشر کی شرح کتنی ہے اور کیا یہ واقعی ایک اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے
12: بلڈ پریشر کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ڈبلیو ایچ او یوز کرتی ہے جس کے اندر بلڈ پریشر ہے شوگر ہے موٹاپا ہے اور اس کے ساتھ ہارٹ ڈیزیز آتی ہیں اور کڈنی ڈیزیز ہیں یہ ساری کی ساری ڈیزیز جو ہیں یہ پچھلے 40-50 سالوں میں متواتر بڑھ رہی ہیں اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ کافی حد تک ہمارا لائف سٹائل ہے اور جو ہمارا کھانا پینا ہے فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا ہے اور اوور اے پیریڈ آف ایئرز اینڈ ڈیکیڈز جو ہے نا دہائیوں کے اندر ہمارا جو رہن سہن چینج ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہماری جینیٹکس میں بھی چینج آئی ہے
11: جی جی جی
12: تو اس وجہ سے یہ ساری بیماریاں بڑھی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بلڈ پریشر بھی ایک متوازی طریقے سے بڑھا ہے پاکستان کے اندر بھی یہ افیکٹ دیکھنے میں آیا ہے اور اس وقت جو فگرز ہیں دنیا میں تقریباً 1.5 ارب لوگ جو ہیں وہ بلڈ پریشر کے مرض سے متاثر ہیں پاکستان کے اندر 30 سال سے زیادہ لوگ جو ہیں ہر تیسرا آدمی بلڈ پریشر کے مرض کے ساتھ ہے 18 سال سے اوپر کے اگر ہم شماریات دیکھتے ہیں تو تقریباً ہر چوتھا آدمی جو ہے اس بلڈ پریشر کے مرض سے جو ہے وہ افیکٹڈ ہے تو یہ ایک کافی زیادہ جسے کہتے ہیں نا پائی جانے والی بیماری ہے لیکن جو آپ کا پہلا والا سوال تھا وہ اس طرح رہ گیا تھا کہ خاموش قاتل ہم اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ واک ان کرتے ہیں ہمارے پاس کسی اور وجہ سے لیکن جب ہم ان کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں بڑا ہوا آتا ہے اور کئی دفعہ مریض یہ بتاتا ہے کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ پریشر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو اس کا احساس نہیں ہوتا ہمیں اور یہ ہمیں تکلیف نہیں دیتا جب یہ چینج ہوتا ہے بہت تیزی سے اوپر نیچے ہوتا ہے تب یقیناً کچھ علامات آتی ہیں لیکن یہ مہینوں اور سالوں کے اندر آہستہ آہستہ بڑھا ہوتا ہے تو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا تو خاموشی سے بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ جو ڈیمیج ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھنے کا وہ کنٹینیوس چل رہا ہوتا ہے وہ نظر اس وقت تک نہیں آتا کہ ڈیمیج اس قابل اتنا زیادہ ہو جائے کہ جسم اس کو برداشت نہیں کر پائے تو اس وجہ سے اس کو خاموش قاتل کہتے ہیں کیونکہ 10 میں سے 8 لوگوں کو کوئی علامات نہیں ہوتی ان کا بلڈ پریشر بڑھا رہتا ہے
11: اچھا اوکے یعنی کہ بالکل اس کی تشخیص کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ بہت ٹائم سے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ بس اچانک سے بلڈ پریشر ہوا اور ہم اس سے متاثر ہو چکے ہیں تو بالکل
12: شوگر بلڈ پریشر ہے موٹاپا ہے اس کو ہم اس طرح کے امراض سے تشخیص دیتے ہیں جس طرح لکڑی کو دیمک لگتی ہے نا
11: جی جی
12: تو وہ جب تک سرفیس پہ نظر آتی ہے کہ آپ کو دیمک لگ چکی ہے لکڑی میں بچا کچھ نہیں ہوتا
11: بالکل ایسے
12: تو اگر یہ تکلیف دینے لگتے ہیں شوگر بلڈ پریشر یا موٹاپے کے مرض تو اس میں باڈی کے اندر اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو پہلے سے پری ایمپٹ کر کے اور اس کو چیک کرا کے اس کو تشخیص کرا کے اس کو ٹریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے جسم کو دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں مرض اور پھر ہمارے جسم میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس ٹائم پہ ہم ان خرابیوں کو دیکھتے رہ جاتے ہیں پریونٹ کچھ نہیں کر پاتے بچا کچھ نہیں پاتے
11: بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ بڑی اچھی ایک تو آپ نے مثال بھی دیا جو کہ اس وقت ہمارے تمام سننے والوں کے بڑے کام آئے گی اور اس چیز کو وہ ریئلائز بھی کریں گے کیونکہ اکثر اوقات ہم ان چیزوں کو درگزر کر دیتے ہیں سیریس نہیں لے رہے ہوتے لیکن کیونکہ اب ہائی بلڈ پریشر ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے تو آپ اس پر ضرور غور و فکر کریں اور ضرور اس کو چیک کرائیں اگر ہائی بلڈ پریشر کو بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں
12: بلڈ پریشر بڑھنے سے ہم نے کہا نا جو بنیادی اثر آتا ہے وہ شریانوں کا سخت ہونا اور ان کا جو مستقل پریشر بڑھنے کی وجہ سے ان کا سکڑنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے برین کے اندر جب دماغ کے اندر یہ پروسیس چلتا ہے تو دماغ کی شریانیں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے فالج کا اثر آتا ہے یہی شریانیں جب دل کے اندر سکڑتی ہیں تو ہارٹ اٹیک کا مرض لاحق ہوتا ہے یہی شریانیں جب گردوں کے اندر سکڑنا شروع ہوتی ہیں تو آدمی گردوں کا جو ہے ڈائلسس کی طرف جاتا ہے گردہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب یہی شریانیں جب پیروں میں اور ہاتھوں میں سکڑنا شروع ہوتی ہیں تو ہاتھوں اور پیروں میں جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن کم ہونے کی وجہ سے وہاں جو ہے مسلس جو ہے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں چلنے پھرنے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو اس کا بیسک جو بنیادی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ شریانیں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں بلڈ کی سرکولیشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے تقریباً تمام ہی آرگن ہمارے جو ہیں ان کے اندر بلڈ نہ پہنچنے کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں جس طرح آنکھیں ہیں ان میں بینائی کم ہو جاتی ہے تو ہمارے اینڈ آرگن ڈیمیج ہم ایک صلاح یوز کرتے ہیں کہ ہمارے جو اندرونی اعضاء ہیں وہ سارے خون کی کمی کی وجہ سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنا کام چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں
13: اوکے بالکل ٹھیک ہے جی سو اگر اس کو بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ آپ نے جانا اور پروفیسر ذیشان علی ست ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ لوگوں تک معلومات فراہم کر رہے ہیں ہائپر ٹینشن کے حوالے سے یہ پروگرام تبروز فارما کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے اچھا سر مجھے بھی بتائے گا ڈائمینشیا کیا ہوتا ہے اور ہائپر ٹینشن سے اس کا کیا تعلق ہے
12: ڈیمینشیا بیسیکلی ہماری جو دماغ کی پروسیسنگ کیپیسٹی ہے نا وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے جب ہم انفارمیشن دیکھ رہے ہیں اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں تو میری چاروں طرف جو ہے مختلف سین جنریٹ ہو رہے ہیں اب جو لوگ آج کل کیمرے کی اصطلاح جلدی آرام سے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھی خاصی انفارمیشن ہے جو پروسیس ہوتی ہے اور وہ دماغ کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے اب وہ جو لائف جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ تو یاد رہ جاتی ہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ پروسیس ہو رہی ہوتی ہیں لیکن جو پرانی انفارمیشن سٹور ہے
13: جی جی
12: اس کو پروسیس کرنے کی کیپیسٹی سلو ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ وہ لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے پرانی انفارمیشن جو ہے وہ آپ نکال نہیں پا رہے ہوتے اس کو کہتے ہیں ہماری جو سٹورڈ انفارمیشنز ہیں ہمارے جس دماغ کے اندر وہ پروسیس نہیں ہوتی اور اس سے بھولنے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اسی کی وجہ سے لرننگ کیپیسٹی بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے آپ کی کوالٹی آف لائف بہت خراب ہوتی ہے کہ اگر آپ جو ہے لوگوں کو اگر کسی کو نام یاد نہیں آ رہا یا کسی چیز بات کرتے وقت ان کو کوئی فیکٹس یاد نہیں آ رہے اب میں ایک پروفیشنل ہوں مجھے مریض کو دیکھنا ہے تو مریض کو جب میں نے دیکھنا ہے اس سے بات کرنی ہے اس ساری انفارمیشن کو پروسیس کر کے اس کی تشخیص کرنی ہے
13: جی جی جی
12: اس کو کوئی ٹیسٹ لکھ کے دینا ہے یا اس کو کوئی دوا لکھ کے دینی ہے لیکن اگر یہ ساری میری پروسیسنگ کمزور ہو جائے گی تو میرا پروفیشنل جسے کہتے ہیں پرفارمنس کم ہونا شروع ہو جائے گی تو ڈیمینشیا ہمارا ریورسل ہوتا ہے برین کا کہ جو اسٹورڈ انفارمیشن ہے اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہوتے اور آہستہ آہستہ ہم اس کو لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بلڈ پریشر کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح سے کریٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ آہستہ آہستہ نسیں سکڑتی ہیں تو برین کے اندر جب بلڈ سرکولیشن نہیں پہنچتی تو بلڈ پریشر کے مریضوں کے اندر یہ ڈیمینشیا کا مرض جو ہے وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے پہلے یہ چیز ہم اولڈ ایج میں دیکھتے تھے بڑھاپے کے ساتھ ہمیں سوشلی ایکسیپٹیبل ہے کہ جی بھولنے کا مرض ہو جاتا ہے عمر اتنی ہو گئی ان کو یاد نہیں رہتا ہے
13: بالکل
12: لیکن جو اس وقت الارمنگ سچویشن ہے کہ کیونکہ یہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں جو شوگر بلڈ پریشر اور یہ موٹاپا اور یہ ساری چیزیں ینگر ایج سے آنا شروع ہو گئی ہیں 18 سال 20 سال کے عمر کے بچے جو ہیں ان کو بلڈ پریشر ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ جو بھولنے کا مرض ہے وہ آپ کو 30s کے اندر شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بلڈ پریشر کی کوئی بھی کمپلیکیشن جو ہے نا وہ بہت کم کمپلیکیشن ہے جو کہ امیڈیٹ ہوتی ہیں وہ 10 سال 15 سال 20 سال بعد ہوتی ہیں لیکن اگر کسی کو 20 سال کی عمر میں بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہوا ہے تو وہ 35-40 سال کی عمر میں اس کی کمپلیکیشن فیس کرنا شروع کر دیتا ہے اب ہماری جو سوشل نارمز ہیں اس کے اندر یہ وہ ٹائم ہے جب آپ اپنی پروفیشنل پیک پہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی پرفارمنس کی پیک پہ ہوتے ہیں 35-40 کی آپ کی وہ ایج ہوتی ہے جو آپ اپنی کیریئر کی پیک پہ ہوتے ہیں اور اس کو آگے لے کے جاتے ہیں اس ٹائم پہ اگر آپ کو ان امراض کی وجہ سے اس قسم کے جو ہے کمپلیکیشن یا پیچیدگیاں ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کا سارا کیریئر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ینگر ایج گروپ کے اندر زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے میڈیکل کے اوپر توجہ دیں ان کو تکلیف کوئی نہیں ہوگی لیکن ان کا ریگولر میڈیکل چیک اپ ضروری ہے اور بلڈ پریشر کے کانٹیکس میں آج ہم بات کر رہے ہیں
13: بالکل
12: تو ان کو بلڈ پریشر سال میں کم سے کم ایک دفعہ ضرور چیک کرانا چاہیے
13: بالکل ٹھیک ہے اور یہ تو میرے خیال سے اس وقت تمام عوام کے لیے ایک نئی معلومات ہے بیکاز بہت سارے لوگ اس حوالے سے بالکل نہیں جانتے تھے کہ ہائپر ٹینشن کا یہ بھی لنک کرتا ہے ڈیمینشیا کی وجہ سے کیونکہ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں تبروز فارما کے تعاون سے کہ ڈیمینشیا بیکاز अभी आजकल भी देखा जा रहा है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि एक बड़ी उम्र के लोग चीजों को भूल रहे हैं, आजकल यंग लोग भी चीजों को भूल जाते हैं, जिसके पीछे हम जो है वो अहम वजह कहते हैं बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, ये इतनी बातें सोचता है इसलिए इसको याद नहीं रहता, लेकिन कहीं ना कहीं ये रीजन है।
12: डेफिनेटली हमारा जो लाइफ स्टाइल है और खास तौर पे जो अटेंशन स्पेन हमारा कम हुआ है, हमारा जो गैजेट्स का इस्तेमाल की वजह से, एआई के इस्तेमाल की वजह से जो हमारी ब्रेन की प्रोसेसिंग है, क्योंकि उसको हम इस्तेमाल नहीं करते तो वो यूज इट और लूज इट का फिनोमेना है, तो उस वजह से बहुत सारी चीजें हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है जो स्ट्रेस है और जो हमारा अटेंशन स्पेन, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रिवेंटेबल है, जो कि बीमारी की वजह से है, उस बीमारी को हम टाइमली तशखीस दें, उसके इलाज कराएं, तो उनको हम बचा सकते हैं उन पेचीदगियों को।
13: बिल्कुल ऐसा ही हकीकत है कि आजकल के टाइम में हम सारी चीजें अपने मोबाइल में फीड कर लेते हैं और खुद याद रखने की भी कोशिश नहीं करते कि कोई मसला नहीं है भाई मोबाइल से देख लेंगे, लेकिन ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और हाइपर टेंशन आपको किन किन चीजों में मुब्तला कर सकता है ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या वाकई नौजवान में गैर कंट्रोल ब्लड प्रेशर बुढ़ापे में डायमेंशिया का सबब बनता है, बुढ़ापे में ही या फिर
12: नहीं? ये बुढ़ापे वाले बात तो अब चैलेंज होने लग गई है ना, कि बुढ़ापे में तो ब्लड प्रेशर बहुत स्टैब्लिश फिनोमेना था कि ब्लड प्रेशर जो है वो ब्रेन की जो है वो सर्कुलेशन कम होने की वजह से मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया, जो कि वैस्कुलर डिमेंशिया हम कहते थे, वो हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि हमने बात की कि ब्लड प्रेशर के जो पेचीदगियां हैं वो 10 से 15 साल 20 साल में आ जाती हैं, लेकिन क्योंकि ब्लड प्रेशर यंग लोगों में डायग्नोज होने लगा है, यंग लोगों को अफेक्ट करने लगा है, और ये ब्लड प्रेशर और शुगर ये सारी चीजों को हम देख रहे हैं कि ये चेंज आई है। पहले ब्लड प्रेशर का मर्ज 50-60 की उम्र में देखा जाता था, अभी आपको 30-40 साल में तो बड़ा कॉमन नजर आ रहा है, लेकिन इसकी शरह बढ़ना शुरू हो गई है 18 साल से ऊपर भी बहुत ज्यादा तेजी से। तो जिन लोगों को 18, 20 साल, 25 साल में हो रहा है तो उनको तो 10-15 साल हो चुके होंगे, 40-45 साल। तो अब हमें 35 प्लस के ऊपर डिमेंशिया के केसेस मिलने लगे हैं और ये प्रॉब्लम आती है। अगर अब आप अपने सराउंडिंग में भी देखेंगे, इसको अक्सर हम स्ट्रेस और डिप्रेशन का नाम देते थे, कई दफा ये जो है ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से होती है।
13: ओके, बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी एक जरूरी चीज है क्योंकि डायमेंशिया को भी हम डिस्कस कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, क्योंकि ब्लड प्रेशर से इसका भी ताल्लुक है और जैसे कि बात की जा रही है, क्योंकि हम अगर अपने पेरेंट्स को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू करें तो अब जाके वो कहीं ना कहीं इस ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं, और ये जैसे कि अभी आपने बताया कि इसको डायमेंशिया कहते हैं, अब बहुत सारे लोग ये चीज नोट कर रहे होंगे लेकिन वो इसको जानते नहीं है कि इसको डायमेंशिया कहा जा रहा होता है। बिल्कुल ठीक है सर, क्या सिर्फ और सिर्फ एक लाइफस्टाइल ही अहम वजह है जिसकी वजह से आजकल यंग जनरेशन भी इससे मुतासर हो रहे हैं? क्योंकि पहले के दौर में तो ये ब्लड प्रेशर एक बड़ी उम्र की बीमारी ही कही जाती थी, तो क्या सिर्फ लाइफस्टाइल है जो हमें इससे मुतासर कर रहा है?
12: नहीं, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एज ए ग्रुप अगर हम देखते हैं ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक अकेला मर्ज नहीं है, ये अपने दोस्तों यारों के साथ है, पूरा एक फैमिली है जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के इश्यूज हैं, जिनको हम एज ए ग्रुप नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के तौर पे लेते हैं। ये सारी बीमारियां पिछले 50 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी हैं, इसमें यकीनन हमारा लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को देखें तो जो 50 साल पहले जिस तरह का हमारे बड़ों का लाइफस्टाइल था वो हमारा नहीं है, जो स्ट्रेस फैक्टर्स या जो जिस तरह का तेजी थी लाइफ की जो हमारी है वो उस वक्त नहीं थी। हम एक वक्त में 4-4 जगहों पे अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और अपने आप को ओवर बर्डन करते हैं, एंड जो कि पहले नहीं था। तो लाइफस्टाइल यकीनन इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये खाली अकलौता कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें हमारी जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है कि बॉडी ह्यूमन रेस जो है, इंसानी जो इर्तका है, वो वक्त के साथ साथ चेंज हुआ है और वो माहौल का उस पर इफेक्ट पड़ा है, लाइफस्टाइल का उस पर इफेक्ट पड़ा है, हमारे खाने पीने का उस पर इफेक्ट पड़ा है, मौसम का उस पर इफेक्ट पड़ा है। तो इंसानी जीनियात जो है, हमारी जो जीन्स हैं वो भी चेंज हुई हैं। फिर हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे हमारे अपने खुलियों के अलावा भी बहुत सारे खुलियां जिसको हम माइक्रोबायोम कहते हैं, वो भी चेंज हुए हैं और उन्होंने भी वक्त के साथ साथ अपनी जीन्स चेंज की हैं, तो वो चीजें भी चेंज हुई हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं है, उसकी मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन है, स्टेपिंग स्टोन है, कि अगर उसके बगैर मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी को ब्लड प्रेशर का होना, किसी को शुगर का होना, किसी को मोटापे का होना, किसी को हार्ट डिजीज का होने में सिर्फ उसका अपना कसूर नहीं होगा, उसका लाइफस्टाइल नहीं होगा, उसमें उसकी जीन्स भी होंगी, उसका एनवायरमेंट भी होगा, उसका ब्रॉटअप भी होगा, उसकी फैमिली भी होगी, सारी चीजें जो उसके बैकग्राउंड में चल रही होंगी, जो उसके जिसको शायद वो चेंज भी नहीं कर सकता होगा, वो चीजें भी उसमें रोल प्ले करती हैं। तो ये कहना कि सिर्फ लाइफस्टाइल है नहीं, لائف سٹائل کا ایک امپورٹنٹ رول ہے وہ جو کہ اگنوریبل نہیں ہے, اس کی مینجمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے عوامل ہیں جو اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں.
13: بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ سوال کا جواب بھی آپ سب کو مل چکا ہے کہ ہم صرف لائف سٹائل کو نہیں کہہ سکتے, اور بھی دیگر چیزیں ہیں, ان سب کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ پھر آپ کو اس چیز میں مبتلا کریے, کیونکہ حقیقت طور پر پہلے کے زمانے میں یہ بہت عمر کی بیماری مانی جاتی تھی, لیکن آج کل ینگ جنریشن بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے. آپ سب سن رہے ہیں پروگرام ہائپر ٹینشن اینڈ اٹس کنسیکوئنسز. پروفیسر ذیشان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ لوگوں تک معلومات فراہم کر رہے ہیں. اچھا سر, مجھے ایک اور بات بھی بتائیے گا, اگر بلند فشار خون کو بر وقت کنٹرول کیا جائے تو کیا ڈیمنشیا کے کیسز میں کمی آ سکتی ہے؟
12: جی یقیناً, کیونکہ بلڈ پریشر کی تمام کمپلیکیشنز جو ہیں, جو دوائیں ہم دیتے ہیں, ایک بڑا کوئسچن یہ ہوتا ہے کہ مریض ہمارے پاس واک ان کر رہا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, اس کو کنوینس کرنا کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں, آپ ایک دوا ریگولر لیں اور جس کا کوئی فائنائٹ ڈیوریشن نہیں ہے, مطلب حتمی کوئی دورانیہ نہیں ہوتا نا. بلڈ پریشر تو ساری زندگی کا مرض ہے, ہم دوا جب شروع کرتے ہیں تو ہم ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ مانگتے ہیں مریض سے کہ یہ دوا آپ نے لینی ہے, اور یہ سب سے مشکل فیز ہوتا ہے مریض کے حساب سے, کیونکہ اس کو تکلیف نہیں ہے تو وہ کنوینس نہیں ہوتا, وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ میں دوا کیوں لوں. اور پھر ہمارے یہاں لوگوں کو ایک بڑا مسئلہ ہے, میں اپنے پیشنٹ سے بھی کئی دفعہ سوال کرتا ہوں کہ ہم جب کسی ڈھابے پہ, کسی ریسٹورینٹ پہ یا کہیں کھانا جاتے ہیں نا, وہاں ہم کبھی نہیں سوال کرتے کہ آپ نے تیل کون سا استعمال کیا, آپ نے, آپ کے کک نے ہاتھ دھوئے تھے یا نہیں دھوئے تھے, آپ کے برتن صاف پانی سے دھلے ہیں یا نہیں دھلے ہیں, یہ سوال ہم کھانے کے دوران نہیں کرتے. کہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ غلط جگہ کھانا کھانے سے یا انڈر کوک کھانا کھانے سے یا غلط جو ہے تیل میں کھانے سے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں, لیکن ہم یہ سوال نہیں کرتے. لیکن جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب دوائیوں کے تو بڑے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں,
13: اور دو دوا کیوں دی, یہ دوا کیوں دی, یہ تو بالکل
12: مجھے اس پہ سوال یہی ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں دواؤں کا کوئی کامن سائڈ افیکٹ جو لکھا ہوتا ہے نا, وہ کسی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے رسک سے کم ہوتا ہے جب آپ گاڑی میں گھر سے نکلتے ہیں, لیکن کبھی آپ گاڑی لینے سے پہلے کمپنی سے یہ سوال نہیں کرتے کہ ایکسیڈنٹ کا رسک کتنا پرسینٹ ہے اور میں مروں گا یا نہیں مروں گا اس گاڑی کو چلانے سے.
13: بالکل ایسا ہی ہے.
12: لیکن ڈاکٹر سے سوال بہرحال ہماری قوم ضرور کرتی ہے. بہرحال یہ ان کا رائٹ ہے, پوچھنا چاہیے ان کو, بندے کو اویئر ہونا چاہیے, لیکن اس وجہ سے دوا کا نہ لینا کہ اس کے سائڈ افیکٹس ہیں,
13: یہ
12: بڑا مشکل ہے کنوینس کرنا بعض پیشنٹس کو کہ بھئی آپ ساری زندگی دوا لیں جب ان کو تکلیف کوئی نہیں ہے, اور ان کو سائڈ افیکٹس کا اتنا خوف ہوتا ہے, وہ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ بیماری اگر انٹریٹڈ رہتی ہے تو اس کا نقصان کتنا ہے. جب ہم شوگر کے مریض کو یہ بتاتے ہیں کہ 100 میں سے 20 لوگوں اگر شوگر کنٹرول نہیں کریں تو ڈائلیسس پہ آ جائیں گے, ہاں اگر میں دوا دیتا ہوں تو 1,00,000 میں 1 آدمی ہے کہ دوا کے سائڈ افیکٹ کی وجہ سے شاید کسی آرگن ڈس فنکشن میں انوالو ہو, تو وہ شماریات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں, ان کو یہ نظر آتا ہے کہ جی اس دوا لینے سے یہ سائڈ افیکٹ ہے, وہ اس دوا لینے سے. کمنگ بیک ٹو دس, کہ یہ دوائیں جو دی جاتی ہیں لانگ ٹرم میں دی جاتی ہیں, اس کے پیچھے بہرحال میڈیکل ریسرچ ہوتی ہے جو ہزاروں لاکھوں مریضوں کے اوپر سالہ سال کی جسے کہتے ہیں تحقیق کے بعد آتی ہے. کچھ دواؤں کے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ عام طور پہ بہت کم ہوتے ہیں, 1% سے کم ہوتے ہیں جو ریپرز پہ لکھے ہوتے ہیں. وہ اس وجہ سے لکھے ہوتے ہیں کہ کمپنیاں دوا جو بناتی ہیں وہ بزنس کرتی ہیں, تو ان کو لوگ سو بھی کرتے ہیں نا کہ نقصان ہو. ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ نہیں ہے, لیکن جو تحقیق کرتی ہیں کمپنیاں ان کے اوپر, تو ان کو لکھنا ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ان کی پرسنٹیجز دیکھتے ہیں تو بہت کم پرسنٹیج میں وہ سائیڈ افیکٹ دیکھے گئے ہوتے ہیں مریضوں میں. لیکن جب ہم بیماری کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اسٹروک کی بات کر رہے ہیں بلڈ پریشر کے اندر, تو وہ 70% جو ہے نا رسک بڑھ گیا جس کو بلڈ پریشر نہیں ہے. تو اگر بلڈ پریشر کو ہم نارمل کر دیتے ہیں تو ایکچولی آپ 50-60% 70% رسک کم کر رہے ہیں اسٹروک ہونے کا. اگر ہم ڈیمینشیا کی بات کر رہے ہیں, بلڈ پریشر کو اگر ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو 70% چانس کم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے ڈیمینشیا کا شکار ہو جائے گا. اسی طرح گردے کے فیلئر گئے کہ بلڈ پریشر کی دوا دیتے ہیں تو کافی کبھی امکان ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے اس کو گردوں کا فیلئر نہیں ہوگا. تو ہم پیچیدگیوں کو بچانے کے لیے دوا دیتے ہیں, کیونکہ مریض کو اس وقت تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ ایکسیپٹ کرنا اور اس کو جو ہے سمجھنا کہ یہ آج سے 10 سال بعد یا 15 سال بعد یا 20 سال بعد ہونے والی کسی ممکنہ پیچیدگی کو بچانے کے لیے آپ دوا استعمال کر رہے ہیں, یہ ایک وہ انویسٹمنٹ ہے جو ہم فیوچرسٹک اپروچ کہتے ہیں.
13: بالکل,
12: وہ ہمارے یہاں لوگوں میں ایک سمجھ کم ہوتی ہے, تو جب تک تکلیف بڑھتی نہیں ہے اس وقت تک وہ دوا لینے پر راضی نہیں ہوتے.
13: یہ تو ہے, یہ تو ہماری عوام کی عادت ہے, لیکن بڑا اچھا کیا آپ نے اس وقت ہمارے تمام سننے والوں کو دوا کی اہمیت بتائی, کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر سے بہت سوالات لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کیونکہ ڈاکٹر ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ جو دوا آپ پرسکرائب کر کے دیں وہ لوگ گھر جا کے اسے گوگل کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں, تو آبویسلی وہ ایک الگ معلومات مل رہی ہوتی ہے, لیکن یہ بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ دوا جو آپ کو دی جا رہی ہے وہ آپ کے لیے دی جا رہی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ صحت مند زندگی گزاریں. اچھا سر, میں ایک اور چیز بھی آپ سے جاننا چاہوں گی, بلڈ پریشر کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور آج کل ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ینگ جنریشن اس سے متاثر ہو رہی ہے, نوجوان, ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اگر پرسکرائب کر دی گئی ہے تو ساری زندگی آپ نے دوا کھانی ہے, لیکن نوجوانوں نے بر وقت

0: کن نوجوانوں نے بر وقت تصدیق کر لی پتا چل گیا، تو کیا ان کی بھی دوا ساری زندگی چلے گی یا ان کی دوا ختم ہو سکتی ہے اگر یہ کنٹرول کر لیں یا کچھ؟
1: بلڈ پریشر کا جو مرض ہے وہ عام طور پہ جو 90-95% کیسز کے اندر جو ہے وہ کوئی خاص وجہ، اس کی ٹریٹیبل وجہ جس کو ہم کہتے ہیں، سامنے نہیں آتی. پرائمری ہائپر ٹینشن ڈائگنوز ہوتی ہے. پرائمری ہائپر ٹینشن میں یہ ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کا ٹینڈنسی ہے اور آپ کو دوا لیتے رہنا ہے اس کی. کچھ لوگوں میں جو ہے سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہوتی ہے جو کہ 5% لوگوں میں ہوتی ہے. اس میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، اس ریزن کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو بلڈ پریشر بڑھنا بند ہو جاتا ہے، تو ان کی دوا بند ہوتی ہے. لیکن یہ بہت کم امراض، کم لوگوں میں اس طرح سے دیکھا جاتا ہے. تو زیادہ تر لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو بلڈ پریشر کی دوا مستقل چلنی ہے، لیکن کم پیشنٹ ہیں 5% تک، اور یہی ینگ پیشنٹس ہی ہوتے ہیں جن میں عام طور پہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہوتی ہے. تو اس کو اگر ہم تشخیص کریں تو ان کو ہم پرائمری پرابلم کو ایڈریس کر دیں اور اس کو علاج کر دیں، تو کئی دفعہ بلڈ پریشر کی دوا کو ریگولر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی.
0: چلو،
1: ایک آپ کا کامنٹ میں صرف ایڈ کروں گا، یہ جو گوگل کرنے کی بات کی، کیونکہ یہ پیشنٹس ہمارے پاس بہت ہیں اور جو گوگل کرتے ہیں آج کل اے آئی ہے، ان کے پاس بہت انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. بازو کا ٹھیک بھی ہوتی ہے، بازو کا غلط ہوتی ہے، لیکن اے آئی سے جب آپ سرچ کرتے ہیں نا، وہ آپ کا مائنڈ پڑھ کے اس جواب دیتا ہے. اے آئی بہت بائسڈ آپ کو دے گا. میں اگر ایز اے پروفیسر، اس کو پتا ہے کہ یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ سرچ کرتے ہیں، تو وہ مجھے میڈیکل، جسے کہتے ہیں نا ٹرمینالوجی میں اور میڈیکل جو ہے تحقیق کے حساب سے جواب لکھ کے دے گا. آپ کو اس کو پتا ہوگا کہ آپ کیا ہیں، آپ کو وہ اسی طرح سے جواب دے گا. تو وہ بعض اوقات نیوز پیپر ریڈنگز کے اوپر جواب بنا رہا ہوتا ہے. وہ جواب کی اپنی تحقیق کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ جواب واقعی مستند ہے بھی یا نہیں، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ سننا چاہتے ہیں، وہ وہی دکھاتا ہے آپ کو، وہی سناتا ہے آپ کو. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو دوا کو جب آپ سائیڈ افیکٹس کے کانٹیکس میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو سائیڈ افیکٹس ہی بتائے گا. لیکن آپ اسے یہ بھی تو سوال کر کے دیکھیں نا کہ مجھے بلڈ پریشر کا مرض ہے، میری عمر اس وقت 25 سال ہے، اور مجھے کیا رسک ہے کہ اگر میں دوا نہ لوں، علاج نہ کروں، تو مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ اگر میں نمک کم نہ کروں کھانے پینے میں، تو مجھے کیا رسک ہے اور کتنا پرسنٹ چانس ہے کہ میرے ساتھ والے آدمی، جو میرا جو کولیگ ہے، وہ 25 سال کا ہے، اور اس کے مقابلے میں مجھے فالج ہونے کا کتنا رسک ہے، یا مجھے خودے کے فیلئر کا کتنا رسک ہے، یا میری آنکھوں کی بینائی جانے کا کتنا رسک ہے؟ یہ سوال بھی تو پوچھ کے دیکھیں کہ بیماری کا رسک کیا ہے. آپ دوا کا رسک ضرور پوچھیں کہ دوا کے کیا رسک ہے، لیکن آپ یہ بھی تو پوچھیں کہ اگر دوا نہیں لینے کی صورت میں کہ بیماری کا رسک کیا ہے. جب آپ یہ سوال کریں گے تو جب آپ جواب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ڈاکٹر کیوں دوا دیکھنے کے اوپر زور دیتے ہیں، ان کو کیا انفارمیشن موجود ہوتی ہے ان کے پاس، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ دوا کو آپ کو پش کرتے ہیں کہ نہیں آپ دوا ریگولر لیں.
0: بالکل صحیح بات ہے. تو سر آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو کتنا پیشنٹس پریشان کر رہے ہیں دوا کو لے کے. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ اب یہ دور جو آ گیا ہے نا، ہم بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے پاس ایک بہت پہلے ڈاکٹر آئے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ جب آپ گوگل کریں گے نا تو وہ آپ کو صرف آپ کی پسند کا جواب دے گا، وہ جواب دے گا جس سے آپ مطمئن ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں. تو حقیقت ہے، اور ہر انسان اپنے آپ پر مطمئن ہونا ہی چاہتا ہے کہ جس جواب سے وہ خوش ہے، تو وہی جواب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹرز موجود ہیں تو وہ آپ کی صحت کا بھرپور خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے دی گئی ادویات کا استعمال کریں، بلکہ اس پر سوال نہ اٹھائیں، یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے. اچھا سر، کیا طرز زندگی؟
1: سوال ضرور اٹھائیں لیکن جواب کو اس طرح سے انالائز کریں جس طرح سے اس کے بنتا ہے.
0: ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. اچھا سر، کیا طرز زندگی جیسے کہ خوراک، ورزش اور نیند اس بیماری سے کوئی تعلق رکھتی ہے؟
1: یقیناً. ہماری ہم نے بات کی تھی شروع میں بھی کہ بھائی طرز زندگی اور لائف سٹائل جو ہے کتنا افیکٹ کرتا ہے. مینجمنٹ میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہماری نیند کم ہو رہی ہے،
0: نیند
1: کا پیریڈ جو ہے، رات میں ہم جاگنا چاہتے ہیں، دن میں ہم سونا چاہتے ہیں. پھر ہمارا اسٹریس جو ہے، ملٹی ٹاسکنگ ہے، بہت سارے کام ایک ساتھ کر رہے ہیں، جو اسکرین کا استعمال ہے بہت زیادہ ہمارا، اس کی وجہ سے ریکرنٹ ڈوپامین ہمارا جو لیول ہے بہت زیادہ بڑھتا ہے. تو یقیناً ہمارا لائف سٹائل بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم علاج کی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو اگر آپ 6 سے 8 گھنٹے ڈیلی سوتے ہیں رات میں اپنا، تو آپ کا باڈی کا اسٹریس لیول ایک قدرتی طریقے کا ہے کہ اس کو کم کرتا ہے وہ، اور آپ کی باڈی کے ہارمونز اور باڈی کی ساری فلوئڈ لیول، یہ ساری چیزیں مینج کرتا ہے. تو بلڈ پریشر کی کمی کے لیے بھی رات کی 6 سے 8 گھنٹے کی نیند اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. نمک کا کم استعمال کرنا، ڈیلی فزیکل ایکٹیویٹی کا کرنا، کھانے پینے کی چیزیں، اسپورٹس کھیلنا اور ہیلدی رہنا، ریکریشن ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹ لینا، یہ سب چیزیں ہمارے اوور آل اسٹریس لیول کو کم کرتی ہیں، اور یہ ہمارے بلڈ پریشر کے مرض کو ٹریٹ کرنے میں جو ہے بہت ہیلپ کرتی ہیں. کیونکہ جو بھی دوائیں ہماری ٹیسٹ ہوتی ہیں وہ لائف سٹائل کے بغیر کوئی نہیں ٹیسٹ ہوئی ہوئی تھی. کبھی بھی میں کہوں کہ میں ایکس دوا یا وائی دوا

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 247 365

0: FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
2: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
1: Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
6: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000، فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے، 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
7: Well, it's happening آج بھی. So keep up. باٹا پر جیس کیش سے 50% کیش بیک اور ہونڈا ایلنٹرا جیتنے کا موقع.
8: At shopping of 5,000 rupees
7: only. And you're still here? کس کا انتظار ہے؟ بھاگو!
9: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 rupees یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 cash prizes جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا؟ ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.

0: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asar, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمن خان، اکراس دی نیشن،
4: دس از ایف ایم 100.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: ہر شہر کی اپنی پہچان، ہر کونے میں بسا ہے پاکستان. اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان. کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے. ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا فیس بک پر #دل سے سرسبز دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع iPhone 17 Pro Max، الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات. تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان.
9: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000، فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے، 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
10: Step Schools سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
11: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka
12: at shopping of 5,000 rupees
11: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
13: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا؟ ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
14: کس نے کہا تھا پیسے

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
2: And HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ This is your music.

0: FM, your location for maximum music. It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
2: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू है।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aise offers ab kahan?
4: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
5: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: This program is brought to you by
7: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان۔
0: And HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL۔

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں۔ ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارمز سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرے۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے۔
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے۔
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان۔
7: السلام علیکم پاکستان۔ پاکستان
8: Where words fail, where words fail, music speaks. This is FM 100.

0: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 rupees یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی winners کو ملے گا 5,00,000 rupees تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 crore کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
2: And HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: خالص اجزا بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par Aisi offers ab kahan
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
5: Assalamu alaikum, Pakistan.
6: Azan Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ فروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation.
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
1: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
0: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 rupees یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی winners کو ملے گا 5,00,000 rupees تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 crore کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
0: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 hours میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت, کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: رہی ہیں.
1: ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں. ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس. ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں. pta.txt محفوظ ہے، لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے. لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں، ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: FM 24/7/365. FM 24/7/365.

0: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back. Aur nayi gaadi? Sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: Manshiyat, ek lamhe ki galti, puri zindagi ki tabahi. Ice, heroin, chairs, ya kisi bhi kisam ki manshiyat, ye waqti khushi nahi, mustaqil aziyat hai. یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 247 365.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
0: اذان عشاء پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں. چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی؟ ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
5: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: PDCL فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا UPDCL ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
7: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر, سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے. جیز کیش ہے نا.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
10: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
11: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
12: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365. FM 24/7/365.
13: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: BTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf rupees 4,999 mein. Aur paye free Shock Android TV Box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
1: Ek ladki jab padhegi तो अपने पैरों पर खड़ी होगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी। सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
4: Us on facebook.com/fm247365

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365 FM 247 365.

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: facebook.com/fm247365

پاکستان کی ایک بہت بڑی قوت اس کا نوجوان طبقہ ہے۔ پاکستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے، اور وہ ہے منشیات کا بے دریغ استعمال۔ منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار کر رہے ہیں۔ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں، جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے ان کے واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

اپنے تمام ہی سننے اور دیکھنے والوں کو ایف ایم پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمیر خان شو کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا میں آج کے پروگرام خواب دلچے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے, خیر و عافیت سے رکھے, خوش پاش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں, چاہے جہاں بھی رہیں, پوری دنیا اپنی ہے, جہاں بھی رہیں خوش رہیں. بس بات وہی ہے کہ خوشی سب سے بڑی چیز ہے, شادمانی سب سے بڑی چیز ہے, شاد رہنا سب سے بڑی چیز ہے, دوسروں کا احساس کرنا سب سے بڑی چیز ہے. اور احساس, دوسروں کے احساس وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر خود اپنا ایک حساس دل موجود ہوتا ہے, جو خود درد کو محسوس کرتے ہیں, کسی کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں, تو انہیں کو تکلیف ہوتی ہے کہ پھر اگر کوئی دکھی کسی کو دیکھ لیں. اور کسی کے دکھ کو دیکھ کر یہ ضروری نہیں کہ یہ اپنا ہے تو یار یہ بس کیوں, انسانیت کے ناطے آپ کسی کو بھی دیکھیں تو یہ ایک طرح سے فرض بن جاتا ہے کہ آپ اس, اور کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم اس کے دکھوں کو آپ شیئر تو کر لیں, اس کے ساتھ مل کر اس کو کچھ دو لفظ حوصلہ افزائی کے بول دیں, تھوڑی سی دو لفظوں میں اس کی ڈھارس بندھا دیں, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ کسی کو اگر کوئی رو رہا ہے تو اس کو خاموش کرانا, اس کو تھوڑی تسلی دینا, تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہم بس آپ کو بتائیں کہ مگر ہم ان باتوں پر دھیان نہیں دیتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار خام کا اگر کسی کو تکلیف ہے, میں نے اس سے پوچھ لیا تو کہیں یار یہ میرے گلے نہ پڑ جائے, مجھے خام کا لینے کے دینے نہ پڑ جائے. ہم اس ڈر سے, اس خوف سے ہم کسی کو پوچھتے بھی نہیں, کسی کو دیکھتے بھی نہیں, اور یہی سب شاید ہماری سب سے بڑی برائی ہے. اور اسی وجہ سے شاید ہم خود بھی, وہ کہتے ہیں نا کہ کر بھلا ہو بھلا, جب بھلا چاہیں گے تو بھلا ہوگا. ہم تو کسی کا بھلا نہ چاہیں اور رب سے ہم دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ تو ہمارا بھلا کر دے, ہمارے لیے اچھا کر دے, ہمارے لیے بہتری کر دے, تو کیسے ہوگا؟ آپ نے اس کی خلقت کے ساتھ تو بھلائی کی نہیں, اس کی خلقت کے ساتھ تو آپ بھلائی کا کی توقع نہیں رکھتے, آپ نے سوچے نہیں کبھی, اور خود اپنے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یا اللہ بس ہمارے لیے تو مجھے تو یہ دے دے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے چاہیے, کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا. بات وہی ہے کہ جب آپ اس کی خلقت کے ساتھ بھلائی کریں گے تو پھر آپ کو اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ دیکھ رہا ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, وہ شہر سے زیادہ قریب ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, صرف آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا, وہ بغیر مانگے آپ کو بہت دے دے گا. صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا دکھوں کے دکھ سکھ میں شریک کرنے کا حوصلہ تو پیدا کریں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں وہی ہوتا ہے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو جناب یہ تو ہمارا آج کا پروگرام بس شروع ہو چکا ہے, اور آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. زندگی رہی, اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی تو 3 بجے تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا ان شاء اللہ, ہم اسی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے. پروگرام شروع کرتے ہیں خوبصورت سے غزل کے چند اشعار سے, اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے. بات کچھ اس طرح ہے کہ دل کی بستی میں اجالا نہیں ہونے والا, دل کی بستی میں اجالا نہیں ہونے والا, میری راتوں کا خسارہ نہیں ہونے والا, دل کی بستی میں اجالا نہیں ہونے والا, میری راتوں کا خسارہ نہیں ہونے والا, میں نے الفت میں منافع کو نہیں سوچا ہے, میں نے الفت میں منافع کو نہیں سوچا ہے, میرے نقصان زیادہ نہیں ہونے والا, میں نے الفت میں منافع کو نہیں سوچا ہے, میرا نقصان زیادہ نہیں ہونے والا, اس سے کہنا کہ میرا ساتھ نبھائے آ کر, اس سے کہنا کہ میرا ساتھ نبھائے آ کر, میرا یادوں سے گزارا نہیں ہونے والا, میرا یادوں سے گزارا نہیں ہونے والا, اس کو خود موجود ہونے, اس کی یادوں سے بھی یاد کر کے میں کیا کروں گا, اس کو خود یہاں موجود ہونا چاہیے, ہے نا, وہ ہمارا ہے, ہمارا ہے, ہمارا ہے فقط, وہ ہمارا ہے, ہمارا ہے, ہمارا ہے فقط, باوجود اس کے
ہمارا نہیں ہونے والا، باوجود اس کے ہمارا نہیں ہونے والا آج اٹھا ہے مداری کا جنازہ لوگو، آج اٹھا ہے مداری کا جنازہ لوگو، کل سے بستی میں تماشا نہیں ہونے والا، آج اٹھا ہے مداری کا جنازہ لوگو، کل سے بستی میں تماشا نہیں ہونے والا، دل کی بستی میں اجالا نہیں ہونے والا، دل کی بستی میں اجالا نہیں ہونے والا، میری راتوں کا خسارہ نہیں ہونے والا، میری راتوں کا خسارہ نہیں ہونے والا۔

اس بے کلی کا حال لکھوں کہ میں نہ لکھوں. آواز محمد علی کی اور کلام شکیل حیدر صاحب کا. وقت 1:24 ہو چکے ہیں اور ایف ایم انڈر پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے پروگرام آپ سن رہے ہیں خواب رچی اجمل خان شوبی کے ساتھ. پروگرام کی ویڈیو سٹریمنگ اگر آنا چاہیں جوائن کرنا چاہیں ہمیں تو آپ یقیناً فیس بک پر اس کا لنک موجود ہے. آپ میری آئی ڈی پر میرے پیج پر جائیں گے, وہاں لنک موجود ہے, آپ کلک کریں گے اور آ جائیں گے, ہمیں جوائن کر لیں گے آپ ہماری ویڈیو سٹریمنگ پر. اور اگر آپ یوٹیوب پر موجود ہیں تو آپ وہاں مجھے جوائن کر سکتے ہیں, میکس ایم اے کے ایس میکس ایچ ڈی ٹی وی آپ ایک ساتھ دیکھیں گے تو یقیناً ہمارا پروگرام آپ کے سامنے موجود ہوگا. تو جناب یہ خوبصورت سی غزل تو آپ نے سنی لی, اب اس کے بعد میں ایک اور خوبصورت سا کلام آپ کو سنانا چاہوں گا. اور یہ کلام ہے ہمارے ملک کے بڑے اچھے بڑے سینئر جرنلسٹ اور شاعر جناب خالد مون صاحب کا. کہتے ہیں کہ خوشی کے بیچ عجب سا ملال آ گیا ہے, خوشی کے بیچ عجب سا ملال آ گیا ہے, ہمیں تمہارا اچانک خیال آ گیا ہے. خوشی کے بیچ عجب سا ملال آ گیا ہے, ہمیں تمہارا اچانک خیال آ گیا ہے. کھلے گلاب نئی رت کے اس طرح جیسے, کھلے گلاب نئی رت کے اس طرح جیسے, بہت قریب محبت کا سال آ گیا ہے. کھلے گلاب نئی رت کے اس طرح جیسے, بہت قریب محبت کا سال آ گیا ہے. گریز رکھتے ہوئے بھی گریز رکھنا نہیں, گریز رکھتے ہوئے بھی گریز رکھنا نہیں, ہمیں خوشی ہے تمہیں یہ کمال آ گیا ہے, ہمیں خوشی ہے تمہیں یہ کمال آ گیا ہے. گریز رکھتے ہوئے گریز رکھنا نہیں, ہمیں خوشی ہے تمہیں یہ کمال آ گیا ہے. نظر سے اترے ہو دل سے ابھی نہیں اترے, نظر سے اترے ہو دل سے ابھی نہیں اترے, نظر سے اترے ہو دل سے ابھی نہیں اترے, تعلقات کے شیشے میں بال آ گیا ہے, تعلقات کے شیشے میں بال آ گیا ہے. مقام و عزت و رتبے میں کون ہے آگے, مقام و عزت و رتبے میں کون ہے آگے, ہمارے بیچ یہ کیسا سوال آ گیا ہے, ہمارے بیچ یہ کیسا سوال آ گیا ہے. اڑے بغیر ہی پر کٹ گئے تو یہ جانا, اڑے بغیر ہی پر کٹ گئے تو یہ جانا, ہمیں عروج سے پہلے زوال آ گیا ہے, ہمیں عروج سے پہلے زوال آ گیا ہے, ہمیں تمہارا اچانک خیال آ گیا ہے, ہمیں تمہارا اچانک خیال آ گیا ہے. خوشی کے بیچ, خوشی کے بیچ عجب سا ملال آ گیا ہے. کھلے گلاب نئی رت کے اس طرح جیسے, کھلے گلاب نئی رت کے اس طرح جیسے, بہت قریب محبت کا سال آ گیا ہے, بہت قریب محبت کا سال آ گیا ہے. گریز رکھتے ہوئے بھی گریز رکھنا نہیں, ہمیں خوشی ہے, ہمیں خوشی ہے تمہیں یہ کمال آ گیا ہے. نظر سے اترے ہو نظر سے اترے ہو دل سے ابھی نہیں اترے, نظر سے اترے ہو دل سے ابھی نہیں اترے, تعلقات کے شیشے میں, تعلقات کے شیشے میں بال آ گیا ہے, تعلقات کے شیشے میں بال آ گیا ہے. اور اب اس کے بعد ہم شامل کرتے ہیں آواز ظفر نامے مرحوم کی, بہت پیارے سے دوست, بہت پیارا سا بھائی, بڑی خوبصورت سی آواز. اور یہ پسند جناب عامر اقبال صاحب کی. عامر اقبال, آپ نے کل اپنی پسند کا اظہار کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ میں آج پلے کروں گا انشاءاللہ, تو بالکل آج ہم ضروری یہ ضرور پلے کر رہے ہیں, کہ یہ ضروری تو نہیں ہے, اور واقعی یہ ضروری نہیں ہے میری وفاؤں کے لیے.

جی جناب، یہ ضروری تو نہیں میری وفاؤں کے لیے. اور وقت 1:00 تقریباً 35 منٹ ہو چکی. ایپمنٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے آپ کے ساتھ موجود ہوں میں. آپ کو خوش آمدید کہوں گا میں. اور عامر اقبال آپ کی پسند ہم نے بالکل شامل کی. آج کل آپ نے ذکر کیا، آج ہم نے سنا دیا. اور یہ غزل واقعی بڑی خوبصورت ہے. یہ غزل جب ریکارڈ ہوئی تھی ڈرامے کے لیے، اس ڈرامے کا لازمی ٹائٹل سانگ تھا، یہ ٹائٹل غزل تھی. تو اس وقت یہ پرانی بات ہے، شروع کی بات ہے یہ، کیونکہ اس ڈرامہ سیریل میں میں بھی تھا. اس میں ساتھ میرے ساتھ تنویر جمال کی ڈائریکشن تھی، تنویر جمال تھے، میں تھا، محسن اسر خان اس میں میرے ساتھ تھے، طلعت اقبال صاحب اس میں میرے ساتھ تھے، رابعہ نورین تھی اس میں، بہت سارے ایکٹر تھے، بہت سارے ایکٹر تھے. اور اس کی شوٹنگ کے لیے ہم گئے تھے، بڑا انجوائے کیا تھا ہم نے. میرا اس میں کریکٹر ایس ایچ او کا کریکٹر تھا میرا، بڑا زبردست رہا وہ. بڑی خوبصورت یادیں اس غزل کو سن کے، وہ تمام یادیں یاد آ گئی ہیں. اور جناب ہمیں جوائن عامر اقبال کہتے ہیں، السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام، خوش رہیں، سلامت رہیں، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اس کے بعد شکریہ. شکریہ کی بات نہیں عامر، بالکل آپ نے کہا، اور جو چیز ممکن ہے تو میں نے بالکل کہا کہ میں ضرور شامل کروں گا. اگر نہیں ممکن ہوتا تو میں کل ہی آپ کو کہتا تھا کہ ذرا ممکن نہیں ہے، مگر بہرحال میرے ذہن میں تھا کہ موجود ہے میرے پاس کہیں نہ کہیں، تو اس لیے میں نے اس کو آج شامل کر لیا. تو بہرحال بہت ساری دعائیں عامر آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، سب کے لیے بہت ساری دعائیں. آپ خوش رہیں، شاد رہیں. اور اس کے بعد جناب پھر ہمیں جوائن کیا ہما صدیقی، میں جوائن کر چکی ہیں. اور ہما کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں جناب، سلام شعبے جی. وعلیکم السلام جی. خوبصورت بات اور زبردست غزل، اور اسٹارٹ تو بہت ہی زبردست ہوا ہے، چلے بہت اچھی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر جناب اس کے بعد آگے کی کہنے نے کہتے جناب، دنیا کرے سوال تو ہم کیا جواب دیں، دنیا کرے سوال تو ہم کیا جواب دیں، تم کو نہ ہو خیال تو ہم کیا جواب دیں. کیا بات ہے بھائی، زبردست، واہ واہ، کیا خوبصورت شعر لکھا آپ نے بھائی. چلے اسی بات پر اب میں بھی آپ کو ایک داغ دلوی صاحب کی غزل کے چند اشعار جو آپ کی نظر کرتا ہوں میں، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے. شاعر اس کے ہیں داغ دلوی صاحب، اور کیا کہتے ہیں جناب، بلکہ اس سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں ایک اور خوبصورت اشارہ چند شامل کرتے ہیں کہ شام کا سمے ہے، کب تلک اس دل کو ہم سمجھائیں. شام کا سمے ہے، کب تلک ہم اس دل کو سمجھائیں. آنا ہی نہیں جس نے، کیوں اس کی راہ میں دیے جلائیں. شام کا سمے ہے، کب تلک اس دل کو ہم سمجھائیں. آنا ہی نہیں جس نے، کیوں اس کی راہ میں دیے جلائیں. ایک فسانہ ہی فقط سمجھا زمانے نے ہماری داستان کو، ایک فسانہ ہی فقط سمجھا زمانے نے ہماری داستان کو. دل پر لگے ہیں جو زخم کیسے کسی کو دکھائیں. دل پر لگے ہیں جو زخم کیسے کسی کو ہم دکھائیں. تم تو جانے محفل ہو، تمہیں اداسیوں سے کیا غرض. تم تو جانے محفل ہو، تمہیں اداسیوں سے کیا غرض. ہم بیزار لوگ کیا سوچ کر محفل میں تمہاری آئیں. ہم بیزار لوگ کیا سوچ کر محفل میں تمہاری آئیں. کچھ تو اشارہ ہوتا ادھر سے بھی تو بات چلتی. کچھ تو اشارہ ہوتا ادھر سے بھی تو بات چلتی. یوں ہی ہواؤں میں کب تلک ہم ہی تیر چلائیں. یوں ہی ہواؤں میں کب تلک ہم ہی تیر چلائیں. آنا نہیں جس نے، کیوں اس کی راہ میں دیے جلائیں. دل پر لگے جو زخم کیسے کسی کو دکھائیں. ہم بیزار لوگ کیا سوچ کر محفل میں تمہاری آئیں. یوں ہی ہواؤں میں کب تلک ہم ہی تیر چلائیں. ہم ہی تیر چلائیں.
اور اب اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ شامل کرتے ہیں آواز ہم آصف علی کی.

بڑا خوبصورت کلام تھا حکیم ناصر صاحب کا. اور جناب ہمیں جوائن کیا ابھی خورم سلیم, ہمیں جوائن کر چکے ہیں یوٹیوب پر. کہتے ہیں جناب السلام علیکم شعبی بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین. جزاک اللہ, جزاک اللہ آپ کے محبتوں کا بہت شکریہ خورم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے بعد جناب آتے ہیں ہم, ہما بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. اور ہما کیا کہتی ہیں کہ نا جب بھی آہٹ سے کوئی آہٹ سے کوئی پاتی ہوں میں ہواؤں سے لپٹ جاتی ہوں, جیسے میرے لیے کھولے ہوئے بازو تم ہو. کیا خوبصورت شعر لکھا ہے. اور اس کے بعد کہ میں نے کب تم سے کہا تھا مجھے پیار کرو, پیار اگر تم نے کیا تھا تو نبھایا ہوتا. کیا بات ہے بھائی, بڑے اچھے شعر بھیج رہی ہیں آپ ہما. اور جناب دو بچوں کے اس وقت, اور آپ سب کو ایک بار بھی میں خوش آمدید کہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب السلام علیکم اجمل شعبی بھائی. وعلیکم السلام یوسف پاپور سے. جی یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور تمام ہی سننے والوں کو سلام, ایف ایم منٹ کی تمام فیملی کو سلام, آنٹی چاچی اور اوسا گل بانو, تمام ڈاکٹرز عمران بھائی, کتاب گل لالا اور عفران بھائی کو سلام. بہت شکریہ آپ کا یوسف بھائی, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. جزاک اللہ, خوش رہیں آپ, سلامت رہیں. اور جناب اب اس کے بعد ہم آتے ہیں, ایک اور خوبصورت کلام ہم شامل کرتے ہیں. دلوں کے درمیان اب وہ اثر نہیں ہے, دلوں کے درمیان اب وہ اثر نہیں ہے, وہی محبت وہی پہلی نظر نہیں ہے. دلوں کے درمیان اب وہ اثر نہیں ہے, وہی محبت پہلی نظر نہیں ہے. چراغ جل تو رہے ہیں, چراغ جل تو رہے ہیں ہر ایک بزم میں اب بھی, چراغ جل تو رہے ہیں ہر ایک بزم میں اب بھی, مگر دلوں میں وفا کی وہ سحر نہیں ہے, مگر دلوں میں وفا کی وہ سحر نہیں ہے. کسی کے ہجر نے ایسا بدل دیا مجھ کو, کسی کے ہجر نے ایسا بدل دیا مجھ کو. ہنسی طلب پہ ہے لیکن وہ جگر نہیں ہے, ہنسی تو لگتے ہے مگر وہ جگر نہیں ہے. تمام عمر جسے ڈھونڈتے رہے ہم لوگ, تمام عمر جسے ڈھونڈتے رہے ہم لوگ, وہ آدمی تو ملا, وہ آدمی تو ملا پر وہ بشر نہیں ہے, پر وہ بشر نہیں ہے. خزاں کے بعد بھی امید زندہ رکھ اے دل, خزاں کے بعد بھی امید زندہ رکھ اے دل. ہر ایک شاخ کا مقدر تو شجر نہیں ہے, ہر ایک شاخ کا مقدر شجر تو نہیں ہے. دعا میں آج بھی شامل ہے اس کا نام مگر, دعا میں آج بھی شامل ہے اس کا نام مگر, یہ اور بات کہ اب وہ سفر نہیں ہے, یہ اور بات کہ اب وہ سفر نہیں ہے. رانا یہ شہر کہنے کا دعویٰ نہیں مجھے, رانا یہ شعر کہنے کا دعویٰ نہیں مجھے, بس دل کی بات ہے کوئی ہنر نہیں ہے, بس دل کی بات ہے کوئی ہنر

دوستو تو اس زمانے کو کیا ہو گیا، جس کو چاہا وہی بے وفا ہو گیا۔ اب زمانے کو یہی ہو گیا، زمانے کو کیا ہوا، بلکہ زمانہ ہی ایسا ہو گیا۔ اور جناب ہما جی کیا کہتی ہیں جی، کہ جو خوشی سے چوٹ کھائے وہ جگر کہاں سے لاؤں۔ کیا بات ہے زبردست بھائی۔ اور اس کے بعد ہم ایک خرم سلیم کیا کہتے ہیں جناب، خرم سلیم کہتے ہیں اجنبی شہر کے اجنبی راستے۔ شوبھی بھائی سنا دیں، بالکل میں سنا دوں گا، تھوڑا سا انتظار کریں بھی، بس ضرور آپ کو سنائیں گے، بے فکر ہیں۔ اجنبی شہر کے اجنبی راستے، میری تنہائی پر مسکراتے رہے، سلمان انڈی کی خوبصورت سی آواز۔ اور اب میں ایک کلام شامل کر رہا ہوں، یہ کلام ہے جناب اے ایچ خان، علاء الدین خان زادہ صاحب، ہمارے بڑے اچھے دوست، ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ، نعت گو شاعر بھی ہیں، اور ماشاء اللہ غزل کے بڑے اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے ادیب ہیں، رائٹر ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور پروگرام میں آ بھی چکے کچھ سال پہلے، رمضان میں بھی ایک دفعہ آئے تھے، بہت پہلے کئی سال پہلے، اس سے پہلے نائٹ ٹرانسمیشن میں بھی آئے تھے۔ تو اب انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ان کو دوبارہ پھر ہم اپنی نائٹ ٹرانسمیشن میں بلائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم کے بس مارا تھے خلوتوں کے موسم میں، اب قیام کر بیٹھے ہجرتوں کے موسم میں، اب قیام کر بیٹھے ہجرتوں کے موسم میں۔ عزتیں کوئی فلسفہ منطق جواز تو ہوگا، کوئی فلسفہ منطق کچھ جواز تو ہوگا، عزتیں ملی اس کو تہمتوں کے موسم میں۔ کوئی فلسفہ منطق کچھ جواز تو ہوگا، عزتیں ملی اس کو تہمتوں کے موسم میں۔ چاندنی سے یہ کہہ دو چاند پر چلی جائے، چاندنی سے یہ کہہ دو چاند پر چلی جائے، رات کو اندھیرا ہو فرصتوں کے موسم میں، رات کو اندھیرا ہو فرصتوں کے موسم میں۔ دست مرمری ان کا اور خنجر بیداد، دست مرمری ان کا اور خنجر بیداد، کون سر کٹائے گا حکمتوں کے موسم میں، کون سر کٹائے گا حکمتوں کے موسم میں۔ کتنا دل فریب ہے تو کتنا دل نواز ہوں میں، کتنا دل فریب ہے تو کتنا دل نواز ہوں میں، دل کے نا سمجھ ٹھہرا پھر وہی خطا کر وہی، دل کے نا سمجھ ٹھہرا پھر وہی خطا کر دی، پیار بانٹنا چاہے، پیار بانٹنا چاہے وحشتوں کے موسم میں، اب قیام کر بیٹھے ہجرتوں کے موسم میں، اب قیام کر بیٹھے ہجرتوں کے موسم میں۔ ہم کے بزم آ رہا تھے خلوتوں کے موسم میں۔ اور اب یوں کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں آواز مونی بیگم کی۔ منی بیگم جو کہتی بات صحیح بھی ہے کہ آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، کہ آوارگی اگر کرنی ہے تو پھر حد سے گزر جاؤ، حد سے گزر جاؤ، مگر یہ ذہن میں رہے کہ کبھی کبھار تو گھر جانا بھی چاہیے نا، چاہے جتنے آوارہ ہو جائے مگر گھر تو گھر ہے نا، کبھی کبھار تو گھر کی شکل بھی دیکھ لینی چاہیے، ورنہ گھر کا پتہ بھول جائیں گے۔ تو شامل کرتے ہیں منی بیگم کی آواز۔

ایک نظم میں شامل کرتے ہیں حمید گل صاحب کی، اور عنوان اس کا ہوا ہمراز ہے میری۔ ہوا ہمراز ہے میری، کیا کہتے ہیں موقع واردات پر مجھ کو ایک گم شدہ جواب ملا، ایک گم شدہ خواب ملا۔ موقع واردات مجھ کو ایک گم شدہ خواب ملا، ایک گلاب ملا ہے۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، شروع سے پڑھتے ہیں ذرا۔ عنوان بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہوا ہمراز ہے میری۔ موقع واردات پر مجھ کو ایک گم شدہ خواب ملا ہے، ایک گلاب ملا ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی جلدی میں اسے چھوڑ گیا، یا پھر رکھ کے شاید کہیں بھول گیا۔ یہ نشانی مجھ کو قاتل تلک لے جائے گی، یہ نشانی مجھ کو قاتل تلک لے جائے گی۔ ہوا ہمراز ہے میری، میں ڈھونڈ لوں گا اس پتا، اس کا پتا میں تلاش کر لوں گا۔ وہ کالی آنکھیں، وہ سرخ ڈورے، بس ایک بار مجھ کو اس کی انگلیوں کے نشان مل جائیں، ناکام حسرتوں کو زبان مل جائے۔ کیا بات ہے، بس ایک بار مجھ کو اس کی انگلیوں کے نشان مل جائیں، ناکام حسرتوں کو زبان مل جائے۔ بہت خوبصورت حمید گل صاحب، بہت خوبصورت ہے، اور اس کو پھر کسی دن پھر دوبارہ پھر پڑھیں گے ذرا، اور فرصت میں، اور فرصت کے لمحوں میں۔ بہت خوبصورت، بہت شکریہ آپ کی محبت کا، تھینک یو، جزاک اللہ۔ اور اب یوں کرتے کہ شامل کرتے ہیں ہم خرم سلیم کی پسند پر آواز سلمان علوی کی، اجنبی شہر کے اجنبی راستے۔

جی خرم سلیم, آپ نے یقیناً اپنی پسند کی غزل سننی ہوگی. اور اگر آپ یوٹیوب پر موجود ہیں, پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو بہتر لگتا ہے تو اس پروگرام کو لائک ضرور کیجیے گا. لائک یا ڈس لائک جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپشن آپ کے پاس ہے, تو اس کو لائک یا ڈس لائک ضرور کر دیں. اور شیئر کرنا چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. وقت 2:35 ہو چکے ہیں. ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. میں جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی, جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی, دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی, دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی. تجھ سے کس طرح میں اظہار تمنا کرتا, تجھ سے کس طرح میں اظہار تمنا کرتا, لفظ سوجا تو معنی نے بغاوت کر دی, لفظ سوجھا تو معنی نے بغاوت کر دی. میں تو سمجھا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے, میں تو سمجھا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے, تو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی, تو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی. اب تو دشمن کے ارادوں میں بھی پیار آتا ہے, اب تو دشمن کے ارادوں میں بھی پیار آتا ہے. تیری الفت میں محبت میری عادت کر دی, تیری الفت نے محبت میری عادت کر دی, اب تو دشمن کے ارادوں میں بھی پیار آتا ہے. تیری الفت نے محبت میری عادت کر دی, پوچھ بیٹھا ہوں میں تجھ سے تیرے کوچے کا پتا, پوچھ بیٹھا ہوں تجھ سے میں تیرے کوچے کا پتا. تیرے حالات نے کیسی تیری صورت کر دی, تیرے حالات نے کیسی تیری صورت کر دی, دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی. تجھ سے کس طرح میں اظہار تمنا کرتا, تجھ سے کس طرح میں اظہار تمنا کرتا, لفظ سوجھا تو مانی نے بغاوت کر دی. میں تو سمجھاتے کہ لوٹاتے ہیں جانے والے, میں تو سمجھا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے, تو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی, تو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی. اب تو دشمن کے ارادوں میں بھی پیار آتا ہے, اب تو دشمن کے ارادوں میں بھی پیار آتا ہے. تیری الفت نے محبت میری عادت کر دی. اور جناب ہمیں جوائن کیا یوٹیوب پر ابھی طاہرہ مسعود ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم شعبہ جی. وعلیکم السلام, خوش آمدید کہتے ہیں طاہرہ آپ کو, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی. اور آپ سب سے گزارش میں نے کی کہ اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت, پروگرام آپ کو اگر بہتر لگ رہا ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. وقت 2:38 ہو چکے ہیں.

خصوص کلام کیا خوبصورت ٹریک. اور جناب ہمیں جوائن کیا محمد علمدار حسین نے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. ویری گڈ شو. بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. تھینک یو. جزاک اللہ. قرآن سلیم کہتے ہیں کہ جی یہ کس کی آواز تھی؟ بڑی خوبصورت آواز تھی یہ. اور یہ کہ نئی آواز نئی ریکارڈنگ ہے یہ. اور جی نہیں یہ ان کی آواز نہیں تھی, یہ یلے کی کوئی آواز تھی. ایک نئی ریکارڈنگ ہے یہ تو شامل کیا ہم نے. بہرحال آپ کو پسند آیا. تھینک یو ویری مچ. وقت 2:44 تقریباً 44 منٹ ہو چکے ہیں. بس تھوڑا سا وقت رہ گیا پروگرام کے اختتام میں. آپ سب کو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گا. اگر آپ موجود ہیں یوٹیوب پر تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا, اور لائک یا ڈس لائک بھی ضرور کیجیے گا. اچھا لگے تو لائک کر لیں, نہیں تو پوچھا انگوٹھا تو لگا ہی دیں. یہ تو آپ کا اپنا حق ہے. محسن نقوی صاحب کی ایک غزل کی چند اشعار میں شامل کروں گا. وہ دے رہا ہے دلاسے تو عمر بھر کے مجھے, وہ دے رہا ہے دلاسے تو عمر بھر کے مجھے, بچھڑ نہ جائے کہیں پھر اداس کر کے مجھے. وہ دے رہا ہے دلاسے تو عمر بھر کے مجھے, بچھڑ نہ جائے کہیں پھر کر کے اداس کر کے مجھے. جہاں نہ تو نہ تیری یاد کے قدم ہوں گے, جہاں نہ تو نہ تیری یاد کے قدم ہوں گے. ڈرا رہے ہیں وہی مرحلے سفر کے مجھے, ڈرا رہے ہیں وہی مرحلے سفر کے مجھے. ہوائے دشت مجھے اب تو اجنبی نہ سمجھ, ہوائے دشت مجھے اب تو اجنبی نہ سمجھ. کہ اب تو بھول گئے راستے بھی گھر کے مجھے, کہ اب تو بھول گئے راستے بھی گھر کے مجھے. یہ چند اشک بھی تیرے ہیں شام غم لیکن, یہ چند اشک بھی تیرے ہیں شام غم لیکن. اجال نے ہیں ابھی خال و خط سحر کے مجھے, اجال نے ہیں ابھی خال و خط سحر کے مجھے. دل تباہ تیرے غم کو ٹالنے کے لیے, دل تباہ تیرے غم کو ٹالنے کے لیے. سنا رہا ہے فسانے ادھر ادھر کے مجھے, سنا رہا ہے فسانے ادھر ادھر کے مجھے. کبائے زخم بدن پر سجا کے نکلا ہوں, کبائے زخم بدن پر سجا کے نکلا ہوں, کبائے زخم بدن پر سجا کے نکلا ہوں. وہ اب ملا بھی تو دیکھے گا آنکھ بھر کے مجھے, وہ اب ملا بھی تو دیکھے گا آنکھ بھر کے مجھے. کچھ اس لیے بھی میں اس سے بچھڑ گیا محسن, کچھ اس لیے بھی میں اس سے بچھڑ گیا محسن. وہ دور دور سے دیکھے ٹھہر ٹھہر کے مجھے, وہ دور دور سے دیکھے ٹھہر ٹھہر کے مجھے, وہ دور دور سے دیکھے ٹھہر ٹھہر کے مجھے.

یہ وہ آواز تھی طارق نصیر کی ان کے البم اجازت سے. اور وقت 2:52 ہو چکے ہیں, پروگرام کے اختتام کا وقت بس قریب قریب ہے. کوئی پاگل ہی محبت سے نوازے گا مجھے, کوئی پاگل ہی محبت سے نوازے گا مجھے, آپ تو خیر سمجھدار نظر آتے ہیں. کوئی پاگل ہی محبت سے نوازے گا مجھے, آپ تو خیر سمجھدار نظر آتے ہیں. میں کہاں جاؤں کروں کس سے شکایت اس کی, میں کہاں جاؤں کروں کس سے شکایت اس کی, ہر طرف اس کے طرفدار نظر آتے ہیں. میں کہاں جاؤں کس سے کروں شکایت اس کی, ہر طرف اس کے طرفدار نظر آتے ہیں. زخم بھرنے لگے ہیں پچھلی ملاقاتوں کے, زخم بھرنے لگے ہیں پچھلی ملاقاتوں کے, پھر ملاقات کے آثار نظر آتے ہیں. زخم بھرنے لگے ہیں پچھلی ملاقاتوں کے, پھر ملاقات کے آثار نظر آتے ہیں. ایک ہی بار نظر پڑتی ہے ان پر تابش, ایک ہی بار نظر پڑتی ہے ان پر تابش, اور پھر وہی لگاتار نظر آتے ہیں, اور پھر وہی لگاتار نظر آتے ہیں. کوئی پاگل ہی محبت سے نوازے گا مجھے, کوئی پاگل ہی محبت سے نوازے گا مجھے, آپ تو خیر سمجھدار نظر آتے ہیں, آپ تو خیر سمجھدار نظر آتے ہیں. اور اب اس کے ساتھ ہی چاہوں گا میں آپ سے اجازت آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی. پروگرام کے بارے میں آپ کے کمنٹس, آپ کی رائے یقیناً میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا ہوتی ہیں. آپ اگر چاہیں تو یوٹیوب پر یا پروگرام اس کے نیچے اپنے کمنٹس بھی دے سکتے ہیں جو آپ چاہیں, چاہیں تو فیس بک پر پوسٹ کے نیچے اپنے کمنٹ دے سکتے ہیں, آپ ان باکس کر سکتے ہیں میسنجر پر. مجھے آپ کی رائے کا, آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا. کوئی بات ناگوار گزری ہو اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی تو آپ سے ملاقات ہوگی اب ہفتے کی 2:03 پروگرام ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان, ان پاکستان زندہ باد.

FM 100. FM 100. 100. 100.

0: کو تول، کیونکہ وہ بہت انمول ہے لیکن بول ہی کھولے پول،
1: بول

بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کے نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَا

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لی، اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرطے کہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں، پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

خدا چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔

مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے۔ وَمَن

0: اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے اور یہ خدا کو آسان ہے.
1: تجتنبوا كبائر ما تنهون

اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ وَلَا

0: فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
1: اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی حوث مت کرو. مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے, اور خدا سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو. کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے.

اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک خدا ہر چیز کے سامنے ہے۔

0: مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں، اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک خدا سب سے اعلی اور جلیل القدر ہے۔
1: وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا

اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔

اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

0: فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
1: جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں, اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں, اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے.

اور خرچ بھی کریں تو خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ خدا پر لائیں نہ روز آخرت پر، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔

اور اگر یہ لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور خدا ان کو خوب جانتا ہے۔

خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔

بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔

اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔

مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔

0: اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائے نہ کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسما اور رائے نہ کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔
1: Yeah!

0: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور خدا نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا.

خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ الم

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں۔

0: یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔
1: ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا،
0: کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے؟
1: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ

یا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی۔ فمن

پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا تو ان نہ ماننے والوں کے جلانے کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔

جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔

خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے۔

مومنوں خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے۔ الم

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔ وَإِذَا

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ تو منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں۔

تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔

ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے خدا اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں،

0: واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
1: اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے. اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے, اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے.

تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ ولو

0: اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اللہ
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. سورہ انفال. اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
0: اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے.

0: اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔
1: ذلك الفضل من اللہ وكفى باللہ علیما،
0: یہ خدا کا فضل ہے اور خدا جاننے والا کافی ہے۔
1: یا

مومنوں جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو۔ وَإِن

اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔

0: عظیما.
1: اور اگر خدا تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا.

تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عن قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔